Di mbambara gawa te kem tui ga makwama na ga radwe o na din 7 o wa nige ki ta khuru gwata di en tui tui tim a tui se ka tsame se yere gwate u gesonde di program se kwa kai sinza te dara sante ana kwa inki hen vonsta gen kwa inse ki te kai ku tua klote u gesonde di program ta kon te u kai ku zite kumwa klote u trek am zinza ti in khodzi ki nu ti salesti tse kin kwa mse ki tonde dara na kwa ya te te u program se kheri ya gu amu ki u tsame kasi u e yalf iri e ama ko a der tah minute ze singe ka ti tsamsika ntemo wa ti khwatse tsamdzi tiki tsantse tsava tsuwa khwate ni ti o teki he tsam tlo sen te u khasonde ti he e ti o te keri anenza tsangave kwa ne amo ti o te u khasonde ti teki en kara tlo sen ko ti tsamsiki teki ki en kara khudzi kuma go te u khasonde ti tsitama kha a teki en kara tlo sen ko ti no